याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः षोडशे सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकम् आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते। इति वार्ताः।

प्रभावशाली भवन्ति। चतुर्थश्च सालाक्यतंत्र अर्थात कर्णः नेत्रः चक्षु शिरश्च अर्थात स्कंधोपरि यानि विकाराणि भवन्ति तत्र सालाक्यतंत्र कार्यं करोति। पंचमश्च शल्यचिकित्सा यदा शरीरे त्वचा मांसस्य वा अंगेषु यदि छेदनः अथवा घावः इति अभवत् तदा शल्यचिकित्सा अपि आयुर्वेदे भवति। अगततंत्र यदि सर्प एवं अन्य विषधराणां गरलस्य प्रभावः शरीरे स्यात् तदा तस्य प्रभावम् अपि इयं चिकित्सा शांतयति। सप्तमः च रसायन तंत्र अर्थात कायाकल्प

तंत्रम शुद्धम करोति। नौली उदरस्य मांसपेशी नाम शुद्धिम करोति। वस्ति बृहद आंत्रम शुद्धम करोति। कपालभाति ललाटम फुफ्फुसम च शुद्धयति। त्राटकश्च यह ध्यानम केन्द्रयति दीपिकायाः मध्यमेन रोगिनः एकाग्रतां वर्धयते। विभिन्न आसन अर्थात शरीरस्य चिरकाल पर्यन्तम् एक मुद्रायाम अभ्यासः अपि चिकित्सायाम् आयुर्वेदे अस्ति। यथा च शीर्षासनः सिद्धासनश्च मानसिक एकाग्रतायाः, मंडूकासनश्च उदर विकाराय शुगर निवारणाय च, चक्रासन एवं ताड़ासन शरीरस्य विस्ताराय दीर्घता करणाय च, पवनमुक्त आसन एवं मर्कटासन उदरस्य वायु निवारणाय च, अन्ते च यदि भवान रोगमुक्त जीवनम इच्छति तदा स्व आहार निद्रा एवं ब्रह्मचर्यम पालय। संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य एकः प्रसिद्धः श्लोकः अत्र स्मरणीयम्। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम् दीर्घायुष्यम् बलम् सुखम् आरोग्यम् परमम् भाग्यम् स्वास्थ्यम् सर्वार्थ साधनम्। अर्थात व्यायामेन स्वास्थ्य दीर्घायु बलम् सुखम् च प्राप्यते, निरोगिता परम भाग्यम् अस्ति तथा स्वास्थ्य एवं सर्वकार्येषु सिद्धिदायक भवति।